92.8. Sie hören Radio Loschin, Radio Jadranka.

Kad bi život moga stavit u dvije tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kova. I nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat. Moram.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju. I dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je gasto, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
8: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
10: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova, kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
0: Vijesti.
1: U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine, autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pogled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
0: Vijesti.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidi

0: draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Aj joj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
7: 92,8 MHz.
8: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.

0: Все да ми е сати.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
3: U očekivanju poskupljenja goriva u utorak, dvije naftne kompanije uvele ograničenje količina točenja na crpkama u Hrvatskoj.
2: Dogovorene nove mjere za borbu protiv afričke svinjske kuge, temeljiti inspekcijski nadzori i pojačano nadziranje prometa i graničnih prijelaza.
3: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor.
2: Veliki požari u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.
3: Vrijeme će biti pretežno sunčano, s temperaturama između 25 i 30 stupnjeva.
2: Toliko najavi emisije. Nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka, INA i Petrol uveli su ograničenja na zatočenje goriva. Najveća količina koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne odnosi na plovila kao ni na crpkama na autocestama.
3: Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: No, točne nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice prekosutra. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručuje premijer Andrej Plenković.
4: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
2: U Osijeku se jučer sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajičić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna, nego kronična bolest. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Aleksandra Funes.
5: Nakon 3 godine borbe s opasnim virusom i 1000 izvida utvrđeno je da se u 20% slučajeva nisu poštovale biosigurnosne mjere u svinjogojilištima, a u gotovo polovici su utvrđene nepravilnosti. Nezadovoljan tim rezultatom, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavljuje.
6: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
5: Dodaje da divlje svinje jesu problem za širenje afričke svinjske kuge, no da je puno veći nepoštovanje biosigurnosnih mjera i ljudski faktor.
6: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj.
5: Dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić poručuje.
7: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
5: Nastavlja se i s odstrelom divljih svinja. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
8: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi, kad vidimo gdje treba, poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
5: Iz MUP-a najavljuju još snažniji policijski nadzor diljem Slavonije i na granici. Državni tajnik Tomislav Bilandžić.
9: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke Podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
5: Kakve je posljedice u posljednje 3 godine afrička svinjska kuga ostavila na domaću proizvodnju i svinjogojstvo? U središnjem dnevniku HTV-a ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić istaknula je.
10: Ako gledamo broj
0: svinja u odnosu na početak kad nam se dogodila epidemija 23. godine, on nije smanjen, on je čak nešto malo i veći. Ali smo imali situaciju da nakon početka epidemije nam uza sva uklanjanja svinja, mi smo imali povećan broj svinja zato što smo imali povećane prijave od strane subjekata koji su držali svinje na ovaj ili na onaj način, ali ne u skladu s propisom.
5: Građane se poziva da izbjegavaju ili smanje odlazak u šume na rekreaciju poput skupljanja gljiva, a na oprez će ih upozoravati i ploče koje će biti postavljene u šumama na ugroženom području.
2: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškog saveza Vedrana Pavlika primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je inače jučer dao neopoziv ostavku u olimpijskom odboru, a USKOK je u međuvremenu objavio i pojedinosti istrage. Sve pratio Kristijan Pelc.
10: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
11: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
12: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
10: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
13: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da novimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
10: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
14: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja, tu sad nema nikakvih dilema, tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici riječi ministra Glavine i nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
10: USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15 tisuća eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5 tisuća eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
1: Jutarnja kronika.
3: 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su je uspješno ugasili nešto nakon ponoći. Turisti su vraćeni u hotel, a iz Županijskog vatrogasnog centra Split izvijestili su da je izgorjelo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće i stambene objekte.
2: Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. No pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz. Sezonu treba pametno privesti kraju. S njim se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnijih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. Evo izjava.
15: Sada smo u glavnom dijelu turističke godine koji po ovim preliminarnim podacima nagazuje da smo točno otprilike negdje na istom prometu koji je prošle godine i evo imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
16: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
3: Građanska inicijativa Gospić je naš dom izvijestila je da ih je vlada pozvala na sastanak u utorak, ističući da je poziv došao nakon pritiska građana zbog 45 tisuća tona ilegalnog opasnog otpada i gradnje pogona za litij na njihovu području. Primit će ih ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.
2: Požari nažalost i dalje haraju Europom. Više od 80 tisuća ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale i Europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. Goran Ivanović.
17: Stanje na požarištima je apokaliptično, a dramatične razmjere požara i dima koji se širi pokazuju i satelitske snimke, objavila je španjolska vlada, koja je morala proglasiti izvanredno stanje jer su požari zapadno od Madrida izvan nadzora i prijete naseljima. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
18: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
17: S obuzdavanjem najvećeg ovogodišnjeg požara u Francuskoj muče se i na jugozapadu zemlje nedaleko Bordeauxa. Vatra je progutala tisuće hektara. Zbog neposredne opasnosti morali su evakuirati brojne turiste i stanovnike, od kojih su mnogi poluotok Cap Ferret napustili brodovima. Požari se šire i u susjedstvu, regijom Land, potvrdio je perfekt Gilles Clavreau.
19: Specifičnost regije Land je u tome što su munje ovdje jedan od glavnih uzroka požara, što je rijetko u ostalim požarima u ugroženim područjima. Nakon čestih grmljavina munje izazivaju podzemno tinjanje u tlu bogatom organskim tvarima, što je u početku nevidljivo. Vatra zapravo izbija na površinu tek satima ili čak danima nakon što oluja prođe.
17: Gori i u Kalabriji na jugu Italije, zapovjednik civilne zaštite Domenico Costarella tvrdi da imaju dokaze o namjeri. Zapovjednik civilne zaštite Domenico Costarella tvrdi da imaju dokaze o namjernom podmetanju požara.
20: Abbiamo trovato degli inneschi.

0: pripadnika hitnih službi bori se s desecima požara.
1: Nema nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom bez normalizacije odnosa s Izraelom, poručio je američki predsjednik Donald Trump. S tom su zemljom Sjedinjene Države nedavno potpisale sporazum o razvoju prvih komercijalnih nuklearnih reaktora u Saudijskoj Arabiji, a dokument će uskoro razmatrati Kongres. Trump kaže da se njegov uvjet podrazumijevao i prije potpisivanja sporazuma. Saudijska Arabija o njemu se još nije oglasila, no Trump je uvjeren da će se na kraju postići dogovor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski utorak bi se u Bijeloj kući trebao sastati s Donaldom Trumpom. Pojedinosti sastanka za sad nisu poznate, no potvrdile su ga i američka i ukrajinska strana. Prošloga tjedna sastali su se ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a Sergej Lavrov i Marco Rubio, koji je nakon razgovora izjavio da su potrebni novi prijedlozi i ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira.
2: Jutarnja kronika.
1: U dalju će se održati komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrova 1991. godine. Na komemoraciji će biti i ministar obrane Ivan Anušić, koji će položiti vijenac za poginule. Skup počinje u 11:45 na mjestu nekadašnjeg odmarališta Osječkog vodovoda.
3: Utapanje iz godine u godinu odnosi veliki broj života. U 2023. godini utopilo se 68 osoba, 2024. 76, dok podaci za 2025. godinu još nisu objavljeni. Gledamo li dulje razdoblje, podaci su još alarmantniji. Od 2014. do 2024. godine u Hrvatskoj od posljedica utapanja umrlo 840 osoba.
1: Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o utapanjima, Hrvatski Crveni križ ove godine organizira središnje obilježavanje Svjetskog dana prevencije utapanja u Osijeku. Program se održava na osječkom kupalištu u Copacabani od 16 do 19 sati. Za građane će biti organizirane mnogobrojne aktivnosti usmjerene na prevenciju utapanja i edukaciju. Program će obuhvatiti predstavljanje spasilačke opreme koja se upotrebljava u konkretnim situacijama spašavanja života na vodi, igre i edukativne radionice za djecu te aktivnosti prve pomoći.
3: I posljednjeg srpanjskog vikenda očekuje se pojačan promet na cestama koje vode prema moru u oba smjera. Kakvo je sada stanje na cestama, graničnim prijelazima i u pomorskom prometu iz Hrvatskog autokluba Sandra Pučić.
4: Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu s povremene zastoje. Na autocesti Zagreb-Macelj pojačan je priljev vozila pred naplatom postom Trakočan u smjeru Zagreba, te je kolona oko 5 km. Zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici kolona iz smjera čvora Buzin prema naplatnoj postaji Lučko duga je oko 6 km i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Pojačan je promet putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera i na pojedinim granicama već su zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća.
2: Jutarnja kronika.
3: Na kraju podsjetnik.
1: U očekivanju poskupljenja goriva utorak, dvije naftne kompanije uvele ograničenje količina točenja na crpkama u Hrvatskoj.
3: Dogovorene nove mjere za borbu protiv afričke svinjske kuge, temeljiti inspekcijski nadzor i pojačano nadziranje prometa i graničnih prijelaza.
1: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor.
3: Veliki požari u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.
1: Vrijeme će biti pretežno sunčano s temperaturama od 25 do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.

Još jedan pozdrav i još jednom dobro jutro svima onima koji su nam se kasnije pridružili na našoj frekvenciji. Ja sam Fredi i danas sam sa vama praktički cijeli dan. Trenutna temperatura zraka nam je 22 stupnja, danas nas očekuje pretežno ili djelomično sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar će ujutro krenuti na slabo do umjereno jugo koje će prema kraju dana na otvorenom moru malo pojačati. More će biti malo u drugom dijelu dana do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 16 i 21, a najviša dnevna do 31 stupanj.

0: Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, tako da nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu. Mi nastavljamo uz glazbu do 8 sati kada slijede još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Ostanemo i dalje onako u jednom ljetnom, ali lakšem ritmu, pa ćemo čuti UB40 i Light My Fire, Santana i Seal, You Are Mankind, a krenut ćemo sa Neno Belanom koji pleše iznad, odnosno ispod oblaka.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: osim reći da je zadnja srpanjska.
1: 8 je sati. Vijesti. INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Točne nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su je uspješno ugasili nešto nakon ponoći. Turisti su vraćeni u hotel, a iz županijskog vatrogasnog centra Split izvijestili su da je izgorjelo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće ni stambene objekte. I posljednji srpanjski vikend počeo je uz pojačan promet na cestama prema moru. Evo najnovijeg izvješća Hrvatskog autokluba.
2: Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj povećan je priljev vozila pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora i smjera čvora Buzin kolona je oko 6 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 3 km. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća.
1: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak bi se u Bijeloj kući trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Pojedinosti sastanka za sad nisu poznate, no potvrdile su ga i američka i ukrajinska strana. Prošloga tjedna sastali su se ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a Sergej Lavrov i Marko Rubio, koji je nakon razgovora izjavio da su potrebni novi prijedlozi i ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira. Njemački proizvođač baterija Varta potvrdio je da je podnio zahtjev za objavu stečaja. Uprava je odluku obrazložila slabijom potražnjom i gubitkom ključnog klijenta. Varta zapošljava oko 3200 radnika, a prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću, onom iz 2024. godine, imali su prihod od oko 793 milijuna eura i gubitak od 64 milijuna 500 tisuća eura. Uz baterije za kućanstvo, grupa proizvodi i mikrobaterije za slušne aparate i sustave za pohranu energije.
3: Vijesti.
1: Utapanje iz godine u godinu odnosi velik broj žrtava. U 2023. godini utopilo se 68 osoba, a 2024. godine 76, dok podaci za prošlu godinu još nisu objavljeni. Gledamo li dulje razdoblje, podaci su još alarmantniji. Od 2014. do 2024. godine u Hrvatskoj je od posljedica utapanja umrlo 840 osoba. Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o utapanjima, Hrvatski crveni križ raznim će aktivnostima u Osijeku obilježiti današnji Svjetski dan prevencije utapanja. Za građane su od 16 do 19 sati na osječkom kupalištu Copacabana pripremljene mnogobrojne aktivnosti, od predstavljanja spasilačke opreme, igara i edukativnih radionica za djecu do prve pomoći.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Krajem dana jugo će se pojačati. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Kiss, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, Ari Sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
10: Tvoj radio.

0: Temperatura zraka trenutno na području našeg grada iznosi 24 stupnja Celzijevih. Što se tiče prognoze vremena, ako niste još ulovili, evo je, pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Vjetar će ujutro okrenuti na slabo do umjereno jugo koji će prema kraju dana na otvorenom moru malo pojačati. More će biti malo u drugom dijelu dana do umjereno valovito, a najviša dnevna danas u Istri na Kvarneru može ići do 31 stupanj Celzijev. I ono ću se nadovezati da iskoristite današnji dan jer sutra nas očekuje promjena vremena. Sutra se očekuje promjenjivo oblačno i nestabilno, a pljuskovi s grmljavinom su već ujutro mogući na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, a zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz njega gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni uz nestabilnosti i prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje olujno, slabije će prema kraju dana jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu od 18 do 22, a najviša dnevna može ići do 31 stupanj. Što se tiče stanja u prometu, danas još uvijek vremenski uvjeti povoljni za vožnju, pa evo javljaju iz Hrvatskog autokluba kako nema većih poteškoća, no upozoravaju na pojačan promet na važnim cestovnim pravcima u smjeru juga. Evo i portali pišu da je navala odlaska na more i polako se stvaraju kolone, stoga kažem dodatni oprez. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Evo, nakon što smo u uvodu od 8 sati, odnosno nakon vijesti od 8 sati, tri onako jaka igrača poslušali, Massima, Nikeva, Peter Murphy i Boy Georgea, krenut ćemo sa još jačom ekipom, još jačom, također barem jakom, a to je Brian Ferry, Just Like the Tombstone Blues.
1: This is the best radio around. Listen up.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
5: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
4: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
5: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
4: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
5: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
6: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram. Luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2 eura i 99 centi. Nescafe cappuccino instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3 eura i 9 centi. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9 eura i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6 eura i 49 centi za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2 eura i 99 centi za kilogram. Jadranka trgovina.
1: Sat je 31 je minuta, evo par riječi o našem današnjem programu. Do 9 sati idemo uz dobru glazbu i propagandne poruke. Točno u 9 sati kreću i naše prve današnje lokalne vijesti, naš Info Flash. U 9 sati i 30 minuta vijesti na talijanskom jeziku, u 9 sati 45 minuta na njemačkom jeziku i onda u 10 sati ponovno najnovije vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Inače, što se tiče današnjeg dana, možemo reći onako u komadu da neće biti tu puno pričeno, bit će puno dobre glazbe i nadam se dobrih vibracija. Nakon vijesti u 10 sati ide, kao što rekao smo, glazba, propagandne poruke do podne, točno u podne, još jedne vijesti, nakon toga naše kratke vijesti, naš Info Flash. U 13 sati i 30 minuta termin je vaših oglasa i čestitke, a u 14 sati i 30 minuta naša središnja informativna emisija Kronika dana. U 16 sati glazbena emisija Dalas Jukebox, u 17 sati Info Flash, u 17 sati i 30 minuta repriza zabavno glazbene emisije Kultivator. U 18 sati 30 minuta vaši oglasi, u 19 sati Info Flash. U 19 sati 30 minuta vijesti na talijanskom, u 19 sati 45 minuta na njemačkom jeziku i nakon toga ide dobra glazba. Do jutra. Mi nastavljamo i trenutni program, dakle uz glazbu čuti ćemo sad ovako svašta nešto, biti će tu Lily Wood, The Pricks, Prayer in Sea, veliki hit svoje vremeno, Boris Štok nedavno je obradio Zdravka Čolića u pjesmi Zagrli me, a mi krećemo sa The Cure i Pictures of You.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2,

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobro jutro. Početak glavnog dijela turističke sezone donio je i povećan broj krađa na plažama diljem Kvarnera. Policijska uprava Primorsko-goranska upozorava kako lopovi najčešće koriste trenutak kada su kupači u moru ili su se nakratko udaljili od svojih stvari. Jedna takva krađa zabilježena je i u Malom Lošinju. Policija savjetuje da se na plažu ne nose velike količine novca, vrijedan nakit i skupa elektronička oprema, da se osobne stvari ne ostavljaju bez nadzora te da se automobili uvijek zaključavaju. U slučaju krađe potrebno je odmah obavijestiti policiju pozivom na broj 192.
2: Vijesti.
1: Ljubitelje džeza večeras očekuje još jedna vrhunska glazbena večer u sklopu 22. Lošin Jazz Festivala. Na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora nastupit će poznati hrvatski jazz sastav Black Coffee, kojem će se pridružiti glumica i pjevačica Ana Uršula Naev. Publiku očekuje spoj džeza, soula i mediteranskog glazbenog izričaja, a ovogodišnji festival ponovo okuplja istaknute domaće i međunarodne izvođače. Koncert počinje večeras u 21 sat na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: Ljeto u Velom Lošinju nastavlja se večeras s jednim od najstarijih običaja lošinjskog kraja, koledom na Svetoj Ani uoči blagdana Svete Ane. Manifestacija koja se održava više od 100 godina njeguje tradiciju paljenja velikog krijesa te okuplja mještane i posjetitelje uz glazbu, druženje i otočni ugođaj. Za glazbeni dio programa pobrinut će se grupa Absirtides uz pratnju harmonikaša. Koleda će se održati večeras od 21 sat na predjelu Sveta Ana u Velom Lošinju, a euharistijsko slavlje Svete Ane prebačeno je na dan nakon samog blagdana, odnosno u ponedjeljak 27. srpnja u 9 sati.
2: Vijesti.
1: Još danas traju prijave za besplatnu radionicu kolaža i interaktivno vodstvo kroz izložbu Zidne novine autorice Blanke Hlevnjak. Radionica je namijenjena djeci i odraslima, prethodno iskustvo nije potrebno, a broj mjesta je ograničen. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se prijave tijekom dana. Radionica će biti održana u ponedjeljak 27. srpnja u 19 sati u galeriji Uljara Torić u Nerezinama. Toliko za sada. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radija Mali Lošinj, Radija Jadranke.
0: Vrijeme i promet.
3: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 24 stupnjeva Celzijevih. Danas nas očekuje pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Vjetar će ujutro krenuti na slabo do umjereno jugo, koji će prema kraju dana na otvorenom moru malo pojačati. More će biti malo u drugom dijelu dana do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru danas može ići od 26 do 31 stupanj Celzijev. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, nema većih poteškoća, no promet je gust i ima puno vozila pa i kolona i zastoja na prometnicama. U pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
1: U čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Između čvorova Sveti Rok i Rovanjska na nekoliko dionica vozi se usporeno u smjeru Dubrovnika. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora. Iz smjera čvora Buzin kolona je duga oko 4 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Na državnoj cesti D1 usporeno se vozi na dionicama Zagreb-Karlovac i Gračac-Knin. Na Krčkome mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera.
2: Idući tjedan poskupljuje gorivo. Odraz je to rasta cijena nafte zbog jačanja sukoba na Bliskom istoku. Nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora za ublažavanje rasta, mogućnosti intervencije su ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
2: INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Zagrebačka policija dovršila je kriminalističku istragu nad 32-godišnjom državljankom Španjolske zbog sumnje na krijumčarenje droge. Prije nekoliko dana ona je u zagrebačkoj zračnoj luci s trake preuzela kovčeg s gotovo 15 kg marihuane. Droga je bila vakumirana u dvije vrećice, a policijski su je službenici otkrili tijekom kontrole putnika.
0: Vijesti.
2: U Washingtonu je održana svečana večera udruge dopisnika Bijele kuće gdje se medijima obratio predsjednik Donald Trump. Večera je, podsjetimo, bila prekinuta u travnju nakon što je naoružani napadač pucao na okupljene. Trump je ponovio tezu da se pregovori s Iranom nastavljaju i da ta zemlja želi dogovor s SAD-om.
4: Njihove mornarice više nema, njihove su zračne snage nestale, 250 mlažnjaka nestalo, 159 brodova, dobrih brodova, zašto ih nismo zadržali? Mogli smo se njima koristiti, ali 159, svi su na dnu mora, nemaju radare, ostalo im je vrlo malo dronova, unatoč onomu što vidite. I s vremena na vrijeme nešto će poslati, ali im nije ostalo puno. Inače, upravo sada razgovaraju s nama. Voljeli bi sklopiti dogovor, ali mislim da nisu spremni. Mislim da još nije vrijeme, ali ja sam spreman slušati, no neće imati nuklearno oružje.
2: Nastavlja se borba s velikim požarima u Francuskoj i Španjolskoj, zbog kojih je u te dvije zemlje evakuirano više od 220 tisuća ljudi. Na jugozapadu Francuske stotine vatrogasaca uz pomoć zračnih snaga pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju. U pomoć gasiteljima poslana je i vojska, a francuski ministri situaciju opisuju kao potpuno neviđenu. Teško je i u Španjolskoj, koja je jučer proglasila izvanredno stanje. Najkritičnije je trenutačno zapadno od Madrida, gdje su se spojila dva šumska požara. Obje su zemlje aktivirale europski mehanizam civilne zaštite i zatražile pomoć zračnih snaga.
0: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Krajem dana jugo će se pojačati. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
0: Vijesti.
5: 92,8 MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinje.
5: Radio Jadranka.

0: Čuli smo dakle još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Evo, upravo mi je Branko javio da je dobio informaciju da je most na Privlaci ostao otvoren. Dakle, stvorila se velika kolona, vjerojatno s jedne i sa druge strane. Nemojte kretati još prema mostu, prema izlasku iz grada. Čim se situacija riješi, dobijemo informaciju, naravno, obavijestit ćemo vas. Mi nastavljamo uz glazbu i propagandne poruke. Ono što sada slijedi je jedan blok domaće glazbe. Čuti ćemo Ivicu Sikirića, Iću i Obeća sa Malena Vitasovića, kojim se ništa ne da. I tu su Mozartine i Oliver Tragu bez kraja.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram, luk za 49 centi za kilogram i grapolo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2,99 eura. Nescafe cappuccino instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3,09 eura. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9,99 eura. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6,49 eura za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2,99 eura za kilogram. Jadranka trgovina.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla, onda...

0: U srijedu 22. srpnja Nerezine slave blagdan Svete Marije Magdalene. Nakon večernje svete mise u crkvi Svete Marije Magdalene, druženje se nastavlja na trgu Studenac uz bogat zabavni program.
1: Govori mi kompanija, da vame si se zajubila.
0: Za odličnu atmosferu pobrinut će se puhački orkestar Josip Kašman, lošinske mažoretkinje, a od 21 sat očekuje vas koncert Karin Kuljanić i Marija Batifjake.

0: Dođite i budite dio tradicionalne pučke fešte. Vidimo se 22. srpnja u Nerezinama.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Evo, procurila nam je reklamica koja je već završena, dakle ova fešta u Nerezinama. Već smo vas obavijestili, jutro smo zaprimili obavijest da se most na Privlaci ne može zatvoriti, ostaje otvoren. Stvorila se kolona s jedne i s druge strane, pa ukoliko baš ne morate, strpite se još malo dok se eventualno kvar ne riješi. Misa koja se trebala održati na predjelu Sveta Ana u Velom Lošinju, euharistijsko slavlje Svete Ane, prebačeno je u ponedjeljak za ponedjeljak 27. srpnja. No, bilo je najavljeno kako će misa biti u 9 sati, a evo dobili smo obavijest da neće biti u 9 sati, već u 19 sati. Mi ćemo nastaviti uz glazbu, čućemo i ti Ninu Badrić i Tondine.
1: Želim ti odličan dan.

su. I evo najnovije vijesti, najnovija ekskluziva koju nam je poslao Branko. Most je konačno zatvorena. Naime, Barba Nikolino iz Lošinjskog škvera oslobodio reduktor na mostu, te se most zatvara. Veliko hvala evo našim interventnim službama, posebno Barba Nikolinu i škveru.

ponovimo još jednom obavijest. Euharistijsko slavlje Svete Ane na predjelu Sveta Ana u Velom Lošinju, koje je prebačeno za ponedjeljak 27. srpnja u 9 sati. Dobili smo obavijest o promjeni termina. Naime, euharistijsko slavlje neće se održati u 9 sati, već navečer u 19 sati.

svijeta. A za sve ljubitelje džeza večeras još jedan vrhunska večer u sklopu 22. džez festivala na Ljetnoj pozornici kina. Nastupit će poznati hrvatski džez sastav Black Coffee, kojem će se pridružiti glumica i pjevačica Ana Uršula Naev. Publiku očekuje spoj džeza, soula i mediteranskog glazbenog izričaja, a ovogodišnji festival ponovno okuplja istaknute domaće međunarodne izvođače. Koncert počinje večeras u 21 sat na Ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla

This is the best radio around. Listen up.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobar dan. Nerezine su spremne za početak tradicionalnih nerezinskih ljetnih igara koje će tijekom idućeg tjedna okupiti veliki broj mještana, gostiju i rekreativaca. A sam početak označit će se turnirom u Briškuli sutra u 10 sati na terasi hotela Televrin, nakon čega slijedi turnir u Konholu u 17 sati na Nerezinskom trgu Studenac. Organizatori ističu kako su igre otvorene svim rekreativcima, mještanima i turistima, a mi vas pozivamo da pogledate njihove Instagram i Facebook stranice Nerezine Summer Games kako biste bili u toku s mogućim promjenama zbog vremenskih uvjeta.
0: Vijesti.
1: Svi zainteresirani za zdravu prehranu mogu sudjelovati na radionici I bez glutena je fino, na kojoj će kroz praktičan rad upoznati pripremu bezglutenskih jela i dobiti korisne savjete za svakodnevnu prehranu. Sudjelovanje je besplatno i otvoreno svima. Radionica će se održati sutra od 18 do 20 sati u Toraču u Čunskom.
0: Vijesti.
1: Grad Cres predstavio je novi multimedijski vodič Renesansni Cres koji posjetiteljima omogućuje razgledavanje povijesne jezgre pomoću tehnologije virtualne stvarnosti. Kroz VR naočale moguće je doživjeti izgled grada i svakodnevni život u 16. stoljeću. Virtualni obilazak rezervira se unaprijed putem platforme To Do on Cres Lošinj zbog ograničenog broja mjesta. Toliko u podnevnim vijestima. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite i dalje uz naš program.
0: Vrijeme i promet.
2: U drugom dijelu dana slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar. Na južnom Jadranu još u početku sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, pretežno vedro. Sutra na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako se promet odvija bez većih poteškoća i cestovni i pomorski. I na kraju jedna obavijest, naime euharistijsko slavlje Svete Ane koje je prebačeno na dan nakon samog blagdana, odnosno u ponedjeljak 27. srpnja u 9 sati, ostaje u ponedjeljak 27. srpnja, no ne u 9 sati, već navečer u 19 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
3: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
4: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram. Luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2 eura i 99 centi. Nescafe Cappuccino Instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3 eura i 9 centi. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9 eura i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6 eura i 49 centi za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2 eura i 99 centi za kilogram.

kod pekjar išćen tvoje mrvice, tvoje besede.

0: i do jutra, Dana Brian, tomu ne bi bilo kraja. Videlicu ću zaprit, zamučat i smiron bit.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
2: U srijedu 22. srpnja Nerezine slave blagdan Svete Marije Magdalene. Nakon večernje svete mise u crkvi Svete Marije Magdalene, druženje se nastavlja na trgu Studenac uz bogat zabavni program.
3: Govori mi kompanija, da vame si se zajubila.
2: Za odličnu atmosferu pobrinut će se puhački orkestar Josip Kašman, lošinjske mažoretkinje, a od 21 sat očekuje vas koncert Karin Kuljanić i Marija Batifjake.

0: Dođite i budite dio tradicionalne pučke fešte. Vidimo se 22. srpnja u Nerezinama.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla,

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan. Početak glavnog dijela turističke sezone na Kvarner je donio veliki broj gostiju, ali nažalost i povećan broj krađa na plažama. Policijska uprava Primorsko-goranska izvijestila je kako je tijekom lipnja i prve polovice srpnja zabilježeno više krađa na kupalištima, među kojima i jedna na području Malog Lošinja. Kradljivci najčešće koriste trenutak kada su kupači u moru ili su se nakratko udaljili od svojih stvari. Policija zato savjetuje da se na plažu ne nose velike količine gotovine, skupocjen nakit ili vrijedna elektronička oprema, te da se dokumenti i novac ne drže zajedno. Zaključavajte vozila i ne ostavljajte vrijedne predmete na vidljivim mjestima. Ako ipak postanete žrtvom krađe, događaj treba odmah prijaviti policiji pozivom na broj 192.
2: Vijesti.
1: Kulturno ljeto na Lošinju večeras donosi jedan od najiščekivanijih koncerata ovogodišnjeg 22. Lošinj Jazz Festivala. Na pozornicu stiže Black Coffee, jedan od najpoznatijih hrvatskih jazz sastava, kojem će se pridružiti glumica i pjevačica Ana Uršula Najev. Publiku očekuje večer ispunjena jazzom, soulom i mediteranskim glazbenim zvukom, a organizatori najavljuju još jedan vrhunski koncert pod otvorenim nebom. Lošinj Jazz Festival tijekom više od dva desetljeća izrastao je u jedno od najznačajnijih glazbenih događanja na hrvatskoj obali. Pod umjetničkim vodstvom gitarista i skladatelja Zorana Jegera Jacksa i ove godine okuplja poznata domaća i međunarodna imena, te potvrđuje Lošinj kao nezaobilaznu destinaciju za ljubitelje jazza. Podsjećamo, koncert počinje večeras u 21 sat na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: Veloselske ljetne užance nastavljaju se večeras s jednim od najljepših običaja lošinjskog kraja, koledom na Svetoj Ani. Riječ je o tradiciji staroj više od 100 godina, tijekom koje se pali veliki krijes kao simbol zajedništva i okupljanja mještana. Ovaj običaj svake godine privlači veliki broj posjetitelja koji žele doživjeti autentičnu otočnu tradiciju. Uz paljenje kolede organizirano je druženje, a za glazbeni dio programa pobrinuće se grupa Absirtides uz pratnju harmonikaša. Koleda na Svetoj Ani održat će se večeras od 21 sat na predjelu Sveta Ana u Velom Lošinju. Nerezine se pripremaju za početak jedne od svojih najomiljenijih ljetnih manifestacija. Tradicionalne nerezinske ljetne igre počinju sutra i trajat će sve do 2. kolovoza, okupljajući mještane, goste i brojne rekreativce kroz tjedan sporta, zabave i zajedničkog druženja. Tijekom idućih dana održavat će se natjecanja u odbojci na pjesku, uličnoj košarci, malom nogometu, plivanju, supu, dječjim igrama te brojnim drugim disciplinama koje iz godine u godinu okupljaju veliki broj sudionika. A sam početak označit će se turnirom u Briškuli sutra u 10 sati na terasi hotela Televrin, nakon čega slijedi turnir u Cornholu u 17 sati na Nerezinskom trgu Studenac. Organizatori ističu kako su igre otvorene svim rekreativcima, mještanima i turistima, a mi vas pozivamo da pogledate njihove Instagram i Facebook stranice Nerezine Summer Games kako biste bili u toku s mogućim promjenama zbog vremenskih uvjeta.
2: Vijesti.
1: Grad Cres predstavio je novi multimedijski vodič Renesansni Cres, inovativni projekt koji posjetiteljima omogućuje da pomoću tehnologije virtualne stvarnosti dožive izgled grada u 16. stoljeću. Korisnici uz pomoć VR naočala mogu prošetati virtualno rekonstruiranim ulicama Renesansnog Cresa, upoznati tadašnju arhitekturu, način života i povijest grada. Projekt je razvijen u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska, a predstavlja suvremen način interpretacije kulturne baštine. Zbog ograničenog broja sudionika, obilazak je potrebno rezervirati najmanje jedan dan unaprijed putem platforme To Do on Cres Lošinj. Galerija Uljara Tuorić u Nerezinama poziva djecu, mlade i odrasle na besplatnu radionicu izrade kolaža i interaktivno vodstvo kroz izložbu Zidne novine autorice Branke Hlevnjak. Program je prilagođen svim dobnim skupinama, nije potrebno prethodno iskustvo, a cilj radionice je približiti umjetnost kolaža široj publici i potaknuti kreativnost. Sudjelovanje je besplatno, ali zbog ograničenog broja mjesta prijava je obavezna i moguća još tijekom današnjeg dana. Radionica će se održati u ponedjeljak 27. srpnja u 19 sati u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
2: Vijesti.
3: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscar Festa je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi.
2: Vijesti.
3: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
4: Sutra slijedi promjena vremena, biti će promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni, uz nestabilnost i prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabiće prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura na Jadranu od 18 do 22, a najviša dnevna od 26 do 31 stupanj Celzijev. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom. I na kraju jedna obavijest, naime euharistijsko slavlje Svete Ane koje je prebačeno na dan nakon samog blagdana, odnosno u ponedjeljak 27. srpnja u 9 sati, ostaje u ponedjeljak 27. srpnja, no ne u 9 sati, već navečer u 19 sati.
0: Radio Lošinj.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram. Luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2 eura i 99 centi. Nescafe cappuccino instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3 eura i 9 centi. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9 eura i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6 eura i 49 centi za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2 eura i 99 centi za kilogram. Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U srijedu 22. srpnja Nerezine slave blagdan Svete Marije Magdalene. Nakon večernje svete mise u crkvi Svete Marije Magdalene, druženje se nastavlja na trgu Studenac uz bogat zabavni program.
2: Govori mi kompanija, da vame si se zajubila.
1: Za odličnu atmosferu pobrinut će se puhački orkestar Josip Kašman, lošinske mažoretkinje, a od 21 sat očekuje vas koncert Karin Kuljanić i Marija Batifjake.

0: Dođite i budite dio tradicionalne pučke fešte. Vidimo se 22. srpnja u Nerezinama.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla

0: Atlas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.
1: Nebo okićeno biserima što se kreću,

Jazz Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta. Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna, Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip, Šalata, 11. rujna. Ulaznice Eventim. Dallas Special Jukebox. Ljetni glazbeni party.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan. Ljubitelje dobre glazbe večeras očekuje jedan od vrhunaca ovogodišnjeg 22. Lošinj Jazz Festivala. Na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora nastupit će poznati hrvatski jazz sastav Black Coffee, kojem će se pridružiti glumica i pjevačica Ana Uršula Najev. Publiku očekuje spoj džeza, soula i mediteranskog glazbenog izričaja, a organizatori najavljuju još jednu vrhunsku festivalsku večer pod otvorenim nebom. Koncert počinje večeras u 21 sat na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Veloselske ljetne užance večeras nastavljaju jednim od najprepoznatljivijih običaja lošinjskog kraja. Koleda na Svetoj Ani više od stoljeća okuplja mještane i posjetitelje uz paljenje velikog krijesa, glazbu i druženje. Ovogodišnji program upotpunit će nastup grupe Absirtides uz pratnju harmonikaša, a organizatori pozivaju sve da budu dio ove posebne otočne tradicije. Koleda počinje večeras u 21 sat na predjelu Sveta Ana u Velom Lošinju. Nerezine su spremne za početak tradicionalnih nerezinskih ljetnih igara koje će tijekom idućeg tjedna okupiti veliki broj mještana, gostiju i rekreativaca. A sam početak označit će se turnirom u Briškuli sutra u 10 sati na terasi hotela Televrin, nakon čega slijedi turnir u Konholu u 17 sati na Nerezinskom trgu Studenac. Organizatori ističu kako su igre otvorene svim rekreativcima, mještanima i turistima, a mi vas pozivamo da pogledate njihove Instagram i Facebook stranice Nerezine Summer Games kako biste bili u toku s mogućim promjenama zbog vremenskih uvjeta. Policijska uprava Primorsko-goranska ponovo poziva građane i turiste na dodatni oprez zbog povećanog broja krađa na plažama tijekom turističke sezone. Lopovi najčešće iskorištavaju trenutke kada su kupači u moru ili su se udaljili od svojih stvari. Policija savjetuje da se vrijedni predmeti ne ostavljaju bez nadzora, te da se u slučaju krađe odmah nazove broj 192. Upozorenje vrijedi za područje cijelog Kvarnera tijekom turističke sezone. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite i dalje uz naš program.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra slijedi promjena vremena, biti će promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabiće prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura na Jadranu od 18 do 22, a najviša dnevna od 26 do 31 stupanj Celzijev. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom. I na kraju jedna obavijest, naime euharistijsko slavlje Svete Ane koje je prebačeno na dan nakon samog blagdana, odnosno u ponedjeljak 27. srpnja u 9 sati, ostaje u ponedjeljak 27. srpnja, no ne u 9 sati, već na večer u 19 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram, luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2 eura i 99 centi. Nescafe cappuccino instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3 eura i 9 centi. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9 eura i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6 eura i 49 centi za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2 eura i 99 centi za kilogram. Jadranka trgovina.
0: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Aj joj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.
6: Ima nas

0: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

Dobreći lijep pozdrav, od 21 sat započeo je novi kultivator naše glazbene emisije, potrajaće sat vremena do 22 sata. Imamo još jedan termin u subotu kad sve ovo od 17.30 ponovimo. Ja sam Neven Nekić, autor i voditelj kultivatora. Jedna pjesma Stevie Winwooda kaže da je izvjesna ženska osoba bila kao džez u ljetnom danu. Što bi rekli, osvježavajuća, ohlađena, skulirana sa svim ovim vrućinama koje trpimo i podnosimo ovih dana, to će biti leitmotiv večerašnje emisije. Bobby Timmons, pijanist iz Filadelfije, otvorio je program svojom kompozicijom Easy Does It. Timmons je bio dobro školovan na klaviru, a kao sin svećenika nije teško pogoditi odakle je došao utjecaj. Taj kućni gospel obojio je funk Bobby Timmonsa, čiji trademark bilo je sviranje u blok akordima. Timmons je, recimo tako, na jazz sceni eksplodirao početkom 60-ih, no karijera mu se srozala koncem te dekade. Droga i alkohol učinili svoje, te će Timmons preminuti zaboravljen 1974. u dobi od samo 38 godina. No ostale su teme poput Easy Does It koju smo čuli. Nastavak ide sa jednim dvojcem. Don Byas bio je tenor saksofonist iz Oklahome koji se pojavio u vrijeme vladavine swinga 30-ih. No vrlo je bezbolno dočekao, kažem, potpuno novi pravac bebop 10 godina kasnije. 1946. odlazi na turneju u Europu i ne vraća se natrag u Ameriku. Na koncu skrasio se u Parizu, gdje bi domaćinski dočekivao svoje američke džezere. Jedan od tih najzanimljivih sessiona bio se 1961. kad je u grad svjetla pristigao Bud Powell, pijanist, konstruktor bebopa, i bome nisu se dvojica dva dana dobro rasvirivali, da bih ja za večeras odabrao temu Janine.

Tema Duke Pearsona, Janine, u izuzetno inspirativnoj izvedbi Dona Bajasa i Bada Powella. Bud Powell je za bebop klavir, ono što je Charlie Parker bio za alto saksofon, a Don Bias s druge strane po riječima velikog kolege Sonny Stitta iz svih saksofonskih bitaka izlazio je kao pobjednik. 23. lipnja obilježili smo u Kultivatoru odlazak kolosa Sonny Rollinsa. Jedna emisija nikako ne može obuhvatiti život i djelo Rollinsa, posljednjeg istinskog titana klasičnog jazz razdoblja. Stoga moramo još slušati, reći ću bez uvijanja, i najaviti rani Rollinsov standard Doxy.

Često izvođenu u vlastitu temu Doxiju, u emisiju je donio tko drugi nego Theodore Sonny Rollins. Evo nam još jednog duo glazbenika koji su zasebno ostvarili značajne uspjehe u karijeri, poglavito u podžanru soul jazza. Les McCann svirao je klavir, a Stanley Turrentine svirao je tenor saksofon u godinama kad su obojica još se još probijali. 1961. u njujorškom Village Gateu odsvirali su sjajni koncert kojim je, Bogu hvala, je snimljen i za album. U njihovom sextetu bio je Horace Silver, trubač Blue Mitchell, a nevjerojatna informacija da su prije nastupa imali samo jednu tonsku probu kad su se tako uspješno posložili i zasvirali. Za ovu priliku dobro sam temu Stanley Turrentina Cha-Cha Twist.

Naziv teme sve kazuje Ča-ča plus twist, znači Ča-ča twist. I evo nam pravog klubskog gruva. Sextet Les McKenna i Stanley Turrentina pomognut trubačem Blue Mitchellom. Blue Mitchell će biti u glavnoj ulazi i u temi koja će uslijediti. Bila je to 1963. i Blue Mitchell taman se bio pakovao nakon vrlo uspješnih godina koje je proveo u prvoj liniji kvinteta Horace Silvera. Za ovu priliku povukao je i Silverovog kvinteta kontrabasistu Gina Taylora i bubnjara Roya Brooksa. Leo Wright svirao alto saksofon, a mlađahni wunderkind Herbie Hancock klavir. Tenor saksofonist iz Lime u Ohaju, znači ne iz Perua, u naletu Joe Henderson otvarao je poglavlje svoje Blue Note karijere temom Mamacita koju potpisuje, a koja i slijedi.

Nevjerojatna činjenica da album trubača Blue Mitchella Step Lightly morao čekati narednih 17 godina da bi konačno 1980. bio objavljen. Bila je tema Mamasita, jednog od tenor saksofonista epohe i ne samo jedne epohe, Joea Hendersona. E, a sad je vrijeme za jedan big band da nas osvježi jednom bogatom izvedom sa puno instrumenata. Gerald Wilson bio je trubač koji je svoj veliki orkestar predvodio na američkoj zapadnoj obali niz desetljeća. Koliko je Gerald Wilson bio renomiran pokazuje podatak da se na planu jazz edukacije gotovo nije imao premca koliko su ga pozivali da objasni sve tajne jednog big benda, odnosno kako ga predvoditi, kako aranžirati i kako udahnuti nešto svoje autentično. Zlatne su godine za Wilsona bile 60. kad je snimao za kuću Pacific Jazz i snimio, velim, niz odličnih albuma. Mi ćemo slušati temu naziva Paco.

Ne znamo kome je to Gerald Wilson posvetio temu Paco, možda bi trebao malo više kopati. Paco je varijacija izvedenica iz imena Francisco. Wilsonov orkestar počastio nas je ovim bolerom. Poprilično mijenjamo pravac sa Miles Davisom, čiju 100-godišnjicu rođenja 26. svibnja nismo popratili. Da li je kasno? Valjda nije. Iz mora Davisove diskografije za večera sam odabrao tranzicijski album Fies de Kilimanjaro iz 1969. kad je fenomenalni trubač postao svjestan da pored njega prolazi cijela jedna plejada, odnosno jedna nova vibrantna rock scena koja je simbolizirana i utjelovena u Jimi Hendrixu. Naravno se to odrazilo i na Miles Davisa, čiji zvuk je postao još revolucionarniji. Evo primjera u temi Frelon Brune.

Fra Lon Brun je tema koja otvara album Miles Davisa Fizz de Kilimanjaro i džez od tada više nije mogao biti isti. O suradnicima ne treba trošiti riječi, u pratnji su bili mladi neopterećeni glazbenici Herbie Hancock ponovo na klaviru, Chico Rea također svirao klavijature, magični onako teksturalni bubnjar Tony Williams za bubnjevima i tek nešto stariji Ron Carter kortabas i Wayne Shorter tenor saksofon. E baš sa ovim posljednjim ćemo završiti večerašnju emisiju. Shorter je sa još jednim otpadnikom nešto kasnije Davisovog sastava, Joe Zawinulom, 1970. osnovao najbitniji ključni fusion sastav, esencijalan u svakom pogledu, Weather Report. Weather Report su tijekom svog postojanja privukli znatan dio rock publike i tu je ležao ključ te fuzije. S albuma Tailspinning iz 1975. za kraj će ići tema Wayne Shortera Lusitanos. Lusitania je rimska provincija bila koja je gotovo pokrivala cijeli današnji Portugal i neke čak dijelove Španjolske, a vi uživajte u svom koloritu zvuka Weather Reporta, tema Lusitanos i do slušanja u emisiji za tjedan dana.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram, luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2 eura i 99 centi. Nescafe cappuccino instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3 eura i 9 centi. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9 eura i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6 eura i 49 centi za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2 eura i 99 centi za kilogram. Jadranka trgovina.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobra večer. Još svega 2 sata dijele nas od novog koncerta u sklopu 22. Lošinj Jazz Festivala. Na pozornici kina Vladimira Nazora večeras će nastupiti Black Coffee i Ana Uršula Najev, a publiku očekuje večer džeza, sola i mediteranskih glazbenih motiva. Festival ove godine okuplja vrhunske domaće i strane izvođače te potvrđuje važnost Lošinja na hrvatskoj džez sceni. Koncert počinje večeras u 21 sat na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju. U sklopu veloselskih ljetnih užanci večeras će se održati tradicionalna koleda na Svetoj Ani. Ovaj običaj koji se na Lošinju njeguje više od 100 godina okuplja brojne mještane i goste uz paljenje velikog krijesa, glazbu i zajedničko druženje. Za glazbeni program pobrinut će se grupa Apsirtides uz pratnju harmonikaša. Koleda počinje večeras u 21 sat na Svetoj Ani u Velom Lošinju. Već od sutra Nerezina će biti domaćin tradicionalnih nerezinskih ljetnih igara. Tijekom cijelog tjedna održavat će se brojna sportska natjecanja od briškule i konhola do odbojke na pjesku, malog nogometa, plivanja i supa. A sam početak označit će se turnirom u briškuli sutra u 10 sati na terasi hotela Televrin, nakon čega slijedi turnir u konholu u 17 sati na Nerezinskom trgu Studenac. Organizatori ističu kako su igre otvorene svim rekreativcima, mještanima i turistima, a mi vas pozivamo da pogledate njihove Instagram i Facebook stranice Nerezine Summer Games kako biste bili u toku s mogućim promjenama zbog vremenskih uvjeta.
2: Vijesti.
1: Posjetitelji Cresa od sada mogu doživjeti povijesnu jezgru grada na potpuno drugačiji način. Novi multimedijski vodič Renesansni Cres uz pomoć tehnologije virtualne stvarnosti vodi posjetitelje u 16. stoljeće i omogućuje jedinstven doživljaj kulturne baštine. Zbog ograničenog broja mjesta virtualni obilazak potrebno je rezervirati unaprijed. Toliko u večernjim vijestima. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
0: Vremenska prognoza.
3: Sutra slijedi promjena vremena, biti će promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabit će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura na Jadranu od 18 do 22, a najviša dnevna od 26 do 31. Stupanj Celzijev. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća niti u cestovnom niti u pomorskom. I na kraju jedna obavijest, naime euharistijsko slavlje Svete Ane koje je prebačeno na dan nakon samog blagdana, odnosno u ponedjeljak 27. srpnja u 9 sati, ostaje u ponedjeljak 27. srpnja, no ne u 9 sati, već na večer u 19 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u Frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u Frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non-stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju.
0: Najbolja domaća glazba.
1: Noći bez sna.
2: Umirem 100 puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je gasto, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: U srijedu 22. srpnja Nerezine slave blagdan Svete Marije Magdalene. Nakon večernje svete mise u crkvi Svete Marije Magdalene, druženje se nastavlja na trgu Studenac uz bogat zabavni program.
1: Govori mi kompanija, da vame si se zajubila.
0: Za odličnu atmosferu pobrinut će se puhački orkestar Josip Kašman, lošinske mažoretkinje, a od 21 sat očekuje vas koncert Karin Kuljanić i Marija Batifjake.

0: Dođite i budite dio tradicionalne pučke fešte. Vidimo se 22. srpnja u Nerezinama.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Beveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Već od sutra Nerezina će biti domaćin tradicionalnih nerezinskih ljetnih igara. Tijekom cijelog tjedna održavat će se brojna sportska natjecanja od briškule i konhola do odbojke na pjesku, malog nogometa, plivanja i supa. A sam početak označit će se turnirom u briškuli sutra u 10 sati na terasi hotela Televrin, nakon čega slijedi turnir u konholu u 17 sati na Nerezinskom trgu Studenac. Organizatori ističu kako su igre otvorene svim rekreativcima, mještanima i turistima, a mi vas pozivamo da pogledate njihove Instagram i Facebook stranice Nerezine Summer Games kako biste bili u toku s mogućim promjenama zbog vremenskih uvjeta.
2: Vijesti.
1: Posjetitelji Cresa od sada mogu doživjeti povijesnu jezgru grada na potpuno drugačiji način. Novi multimedijski vodič Renesansni Cres uz pomoć tehnologije virtualne stvarnosti vodi posjetitelje u 16. stoljeće i omogućuje jedinstven doživljaj kulturne baštine. Zbog ograničenog broja mjesta virtualni obilazak potrebno je rezervirati unaprijed.
2: Vijesti.
3: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Aj joj, probušila mi se guma.
4: A barba, ča je bilo?
3: A niš, idem do Mediteran Sporta.
4: Zašto?
3: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
3: Normalno.
5: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
6: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Policijska uprava Primorsko-goranska ponovo poziva građane i turiste na dodatni oprez zbog povećanog broja krađa na plažama tijekom turističke sezone. Lopovi najčešće iskorištavaju trenutke kada su kupači u moru ili su se udaljili od svojih stvari. Policija savjetuje da se vrijedni predmeti ne ostavljaju bez nadzora, te da se u slučaju krađe odmah nazove broj 192. Upozorenje vrijedi za područje cijelog Kvarnera tijekom turističke sezone.
0: Vijesti.
1: Nerezine su spremne za početak tradicionalnih nerezinskih ljetnih igara koje će tijekom idućeg tjedna okupiti veliki broj mještana, gostiju i rekreativaca. A sam početak označit će se turnirom u Briškuli sutra u 10 sati na terasi hotela Televrin, nakon čega slijedi turnir u Konholu u 17 sati na Nerezinskom trgu Studenac. Organizatori ističu kako su igre otvorene svim rekreativcima, mještanima i turistima, a mi vas pozivamo da pogledate njihove Instagram i Facebook stranice Nerezine Summer Games kako biste bili u toku s mogućim promjenama zbog vremenskih uvjeta.
2: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i top

Плачемо, плачемо.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi, samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.